fanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Kishonangga bitilsin.